Adam, Mariak Santer, Virgine. Omnes angelicus et santos et pot, orate pro mea Dominus, Deum nostrum miserato, nostri omnipotens Deus, et dimissis precatis nostris, perduat quans ad vitam ademant. Amen.